Ne din ni Yesu, ne din ni Emmanuel. Obie ni wa wane ne se. Anopa iso ene ye da fufra osro di ache ye yi. Se etwa si ye ni jini ye di ye husiye womo. Memu akwa ba aba anopa bosu so anopa yi. Wodom adom ye. Era dini ye dini ye. Ye krada so eti ase. Se chereba dabu jo. Moje di ye mo frisani ye. Anopa ya ni ye kase ni dini Emmanuel Ampa. Obia ni ho ti so no erate. Sofu Peter ewa hase ena meso me wo ha Sofu Jeremiah. Ye na edi jumedi ebrewa no pe koso mu wefidi na ha na obeye nshira enche onyankopon asem beba onchen efri. Reverend Samuel Furian Dam ho papa edi onyankopon asem bebre na obeye nshira. Na adin to so be brave ma wa brabo asitene mu ni awu ye biam ni din ni alpha omega asha se ni ewi anyankopon no no okay that's right ni din ni alpha ni din ni omega who is life unto thee. Yema Missy Silly, a mouthful, and dear Namano Pay. Oh, I am fitting a senior, young couple, and power. Oh.